את אדיפתה אישי על הלאי שקופי שו מן ακούστη λογική σου είναι για κακό